Čom je to strašná vojna, ktorá teper trvá dlhšie, jak druhá svetová vojna i musí sa skinčiť po Európe na navštívi Indii. Spojené štáty sú prehotovlené i ochotné pomoci zrobiť buď to, čo môžeme, že by sme polehšali zakinčiť a to je vojna. I nadejame sa, že v nejakým punkti prejde to tá prenahoda. Lavrov v ponedeľok v telefonáte s Rubiom vozval Spojené štáty, že by evakuovali personál. Je to, o čom sme už vysvetovali v jedním z popredných vstupiv. Americký minister vyslovil sa i ku Iránu, prečím je podľa neho i ďalšie možlivé dosiahnuť dohovor napriek novom atakám Spojených štátí počas peremíria. Dnes boli dajaké prehovory v Katari, značiť budeme vidieť, či môžeme zrobiť progres. Dúmam sobi, že prochodať mnoho vzájemných diskuzí o konkrétnym texti v dokumenti, značiť bude to trvať ešte pár dní, utvrdiť americký prezident Donald Trump podľa slov Rubia voslovil svoju tuhu, podpísatý dohovor. Rubio sa tak voslovil po tým, jak americká armia v ponedeľok zrobila sebeoborné atak, tak to nazvali, zameriané na iránske zariadenia na odpaľovanie raket a šf v Hormuzskom prolivu. Toto strategičný proliv bude podľa Rubia znovu odkrytej takci siak. Toto, čo sa tam deje, je protizákonné, je to nelegálne, neutrematelné pro svit a je to tak samo i neprijatelné, povie Marco Rubio.

0: zavádza.
1: Česká vláda v pondelok schválila taký paklik nariadení kroky označených jak bezpečnostná novela. Časťou toho sú zmien v oblasti azylového procesu, prebovania čužích hraždaní, dočasnej ochrany či humanitárnych dávok. Propozícia v mnohých oblastiach nastavuje strohejšie úslovia. Vláda to pojasňuje námahou sojedenety obowiązku ukrajinských bežencov i českých hraždaní či obmedžiti takzvanú dávkovú turistiku za tým sociálnym a finančným dávkami. Na preskonferencii po jednaniu vláda to v pondelok ohlasil český minister vnútrišných správ Lubomír Metnar. Novela strohíš karania za organizovania nedovoleného prekročenia hranic i ďalších karných činiv poviazaných s nelegálnou migráciou. Upravuje tak samo úslovia dočasnej ochrany po novomu taký inštitút napríklad zanekne v prípade, pokiaľ daná osoba nebude v Českej republice stremovať sa dlhšie ako 30 dní, alebo pokiaľ taká osoba zrobiť dajaký karnej čin. Strojíšie pravila budú platiť i na zdobeťa špeciálneho dlhodobého perebovania. V rámkach propozícií sú okrem inčoho tak samo dajak korekcii v oblasti humanitárnych dávok. Država chce podľa rezortu vnútrišných správ lepšiu kontrolu nad tým, či osoba s dočasnou ochranou spĺňujú úslovia, že by toto dávko mohli zdobať. Cíľom je podľa Metnára zabrániť zneužívaniu systému, k čomu podľa neho povtoriano prechodilo. Útočné už podľa marcových daných, že je na teritorii Českej republiky ponad 385 tisíc ukrajinských hraždaní, prečím 90 tisíc z nich dostávať u Českej republiky toto finančné dávko. Popredná vláda zneužovaním systému podľa Metnára sa nezanemala. Len od počiatku toho roka máme zistených dakilko 100 prípadov zneužovania i od počiatku roka polícia počala veci jak 40 karných procesív so škodou, ktorá presahuje veci jak 18 miliónov korun, to je okolo 740 tisíc eur. Toto probléma je naviazaná na organizovaný zločin, za to s tým dosledno sa zanemáme i ja dúfam, že sme rozkryli len časť problému, podkreslil český minister. Premiér Andrej Babiš k tomu dodal, že ukrajinské hráždan, ktoré chodia v Českej republice pracovať, sú v krajine vejtan. Akcentovalo, že Česká republika v oblasti zneužovania dávok, že v Českej republici v oblasti zneužovania dávok diali organizované grupy. Chceme s tým zrobiť poriadok, len rivnáme toto diela, ktoré menúša vláda nerobila, pojasnou český premiér Andrej Babiš. Podľa Metnára je propozícia spravedlivá odnosno tých, ktoré dotrmujú zákon, no a bude mať vplyv i na tých, ktoré českú legislatívu obchodiať i nerešpektujúť toto tak samo budú čutí dosledky tej novelizácii.

Fínsky premiér Petteri Orpo v pondelok zorganizoval stretnutie s predstaviteľmi civilných orgánov, že by jedno projednali, jak riešiť rosnúcu aktivnosť dronov, ktoré pronikajú do fínskeho vzdušného prostoru, informuje o tom agentúra AFP. Od konca marca u Finlandii vpalo dakilko zablokovaných ukrajinských dronov. Žiteľom regiónu Úsima boli tak samo počiatkom maja po detekcii zablokovaných dronov poslané také ostriane, že by zistali doma. Podobný incident hlasiadí z Prebaltiky, podľa Kieva ide hlavne o bezpilotné lietadlá, ktoré boli opuštené s cieľom zasiahnutí vojenské cely v Rusii, ale ich tá dráha bola takým spôsobom narušená rosejskými rušičkami. Konfederácia fínskeho promyslu za to v pondelok vyzvala k tomu, že by dali točnejšie informácie o potenciálnych hrozbách z boku dronov, že by sa zabezpečilo, že firmy budú hodné pomoci k zachovaniu fungovania občestva. Jednou z nejasností napríklad je, či sú toto, ktoré dávajú robotu, povinn vyplačať im mzdu, keď musíte napríklad robotník zistať doma z príčin toho, že hroziať dron. Predsiateľka Fínskej konfederácii profsojúziu LSMI Kirvesniemi u svojom vohlošeniu podkreslila, že mzd musiať byť vyplačené bo robotníkam a tak samo i tým, ktoré dávať robotu, boroňať v roboti obstavené, ktoré oni nemôžu nejak ovplyvniť.

To bolo Korzo, všetko vám řeču, šumný deň, zistante v jedno, Radio Lom FM, my se v Korzi čujeme znova zajtra, popiv 8. Prošťať sa s vami, Petro Medviť.

Doreslače, zaran už sreda, sredina robočoho týždňa. Ja vám žiču, že by to tá spekota vám nevadila v tomu, že by ste sobi takojto tú svoju robotu, što máte jej zrobite, zrobili. Ale schyt sonča zaran skoro, bo hodiny už 4:25, zachyt o 20:40. Dlhý z zaraničného dňa to 16 hodin i 15 minut.

Dobrý deň, je sreda 27. mája 2020, 6. roku je popivo, 8. musel som z Priaševského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medvíd, toto je program Korzón až do 9. Tak, jak sa budeme besedovať o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nespešuť Svetová informačná agentúra i Svetová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Premiér Polši i Veľkej Británie Donald Tusk i Keir Starmer u sredu stretiace v Londoni i 5-5-šodnový dohovor, ktorý posilne spolupracu medzi krajinami v oblasti oboron i bezpek informuje o tom agentúra Reuters. V oficiálnym stanovisku britanskej vlády sa píše, že dohovor zlepšuje bezpečnosť hraníc, pomôže borbe proti organizovanému zločinu i prohlúbiť spoluprácu v oblasti oboron s Európskou úniou. Líder budú na stretnutí diskutovať i o hybridných atakách, jak i o kybernetických atakách a špionáži, potvrdil London. Hoc Spojené kráľovstvo i Polša už teper súť bleskom a sojuzníkami Starmer vyhlásil, že vozvo, ktoré Európa má toho času, sobie vyžadujú iši mocnejšie partnerstvo. Tot dohovor je najväčším krokom dopredu v našich obronných i bezpečnostných odnosenách s Polšou za celú generáciu, čo nám umožniť riešiť im moderno bezpečnostné hrozby, ktoré sú menšie vedomé, no najmenšie nebezpečné, dodal Starmer. Na výtorkovým zasedaniu vlády označil Tusk podpísanie dohovoru za historičný moment, okrem oboron na značná časť dohovoru podľa slov zamieruje sa i na kyberbezpeku. Polša tvrdí, že jej roľ v rámkach vojenskej pomoci pro Ukrajinu z nej zrobila kľúčový cíl špionáži, kyberatak i dezinformácií z boku Rosii, píše Reuters. Pokiaľ ide o obronu časť dohovoru, britanská vláda konštatovala, že sa bude namáhať spojiť fachové znania i promyslové kapacity, že bol veľa vývoj komplexnej zbroje, vkľúčno novej sofistikovanej munícii i spoločnej výrobe protivzdušnej raket sredného dosahu. To v rámkach tej spolupráce s Polšou.

poslanci škótskeho parlamentu v utorok pritrmali propozíciu, ktorú vládu Veľkobritánie v Londone požadajú o zhodu s organizovaním nového referenduma o nezáležnosti píše agentúra AFP. Propozíciu predložil škótsky premiér John Sweeney, líder škótskej nacionálnej partie, ktorá nezáležnosť krajiny dlhodobo pritrmuje. S mandátom parlamentu teper budú prodlžovať v dialogu s vládou v Londoni, že budem zabezpečiť, že želania parlamentu, ktoré sú samosobovými želaniami národa, budú riadno realizované v hlase Sweeney. Dodal, že v najbližších týždňoch plánuje jednať s britanským premiérom Keirom Starmerom. Škótska zorganizovala prvé referendum o nezáležnosti v 2014 roci, kvôli 55% ľudí hlasovalo proti odtrhnutia od Spojeného kráľovstva, prepomínať agentúra AFP. Toto voprosia ale znova dostal dopredu po Brexiti, keďže väčšina Škoti hlasovala v referendumi proti odchodu Veľkobritánie z Európskej únie. U 2022 roci Vrchovný súd Spojeného kráľovstva potvrdil, že nové referendum o nezáležnosti sa môže zrealizovať len so zhodou vlád v Londoni. Vláda Spojeného kráľovstva nepotrebuje nezáležnosť ani ďalšie referendum, povedala alebo informovala Starmerova kancelária na Downing Street u vytorkovým stanovisku. Pred 2014 rokom istnovala medzi všetkými partiami, hraždenskou spoločnosťou v Škótsku i škótskym i britanským parlamentom zhoda, že by referendum mal sa zrobiť. Toho času taký koncenzus neexistuje, píše sa ďalšie v stanovisku. Sweeney po hlasovaniu akcentoval, že Škótsku musí zdobiť nezáležnosť iši pred ďalšími voborami v Spojeném kráľovstve, ktoré by mali prechodiť u 2029 roci. Prečinou sú obav z možlovoj peremoh proti imigračnoj i proti európskoj partii Reform UK.

kubanskiej, minister zahraničných diel Bruno Rodriguez u výtorok u svojim projavy pred Bezpečnostnou radou organizácií Zjednotených národov požadal medzinárodné občerstvo o pomoc s cenom zabronety katastrofy v jeho krajine, na ktorú Spojené štáty dali energetickú blokádu, píše o tým agentúra AFP. Vezeva medzinárodné občerstvo, že by sa zmobilizovalo i zabronilo humanitárne katastrofy, ktorú by mohli zapričeniť zbroja alebo palivová blokáda, vohlo sa Rodriguez. Teper by mal nastať čas solidarnosti s Kubou do pomnevu. Kubanci už rok trpľať ekonomičnou krízou i nedostatkom potraven, líkiv i inšich osnovných tovariv, zvyčajne súdi cílo národná perer v dodavci elektrika. Situácia sa zhoršila, keď americký prezident Donald Trump preroval dodávku ropy z Venezuely po zosadeniu tamtejšieho ex-prezidenta Nicolasa Madura. AFP pripomína, že Caracas je kľúčovým sojuzníkom Havana. Trump tak samo odkryto rozdumoval o prevzatiu kontroly nad Kubou. Spojené štáty minulý týždeň v sredu obžalovali bývšieho kubanského prezidenta Raúla Castra z ubejstva i ďalších zločinov u 1996 roci, kvôli kubanská aviatika zostrelila dva privátne lietak exilovej grupy Brothers to the Rescue. Americký minister zahraničných diel Marco Rubio Kubu deň po ohlošeniu toho obžalob ostrihal, že Spojené štáty sú prehotovlené zmeniť komunističnú systému na ostrovi. Rodriguez u výtorok označil túto žalobu za politično motivovanú i dementoval tvrdenia Washingtonu, že Kuba predstavuje ohrozenie pre národnú bezpečnosť Spojených štátov. Je to dúmka, ktorá je v nezhode s logikou i zdorovým rozumom, povie Rodriguez v projavi. Tak samo vo sloveu rečenia zochapte Kubu, že ty míry to dumka kubanského ministra, ktorý chce, že by svetové občerstvo, medzinárodné občerstvo, že by pomohlo teper Kuby, že by sa predošlo humanitárnej katastrofy.

0: my boy.
1: Vanessa.
2: Tisíci Gruzinci v deň nezáležnosti u vítorok zašli sa v stolici Tbilisi na proeurópsky striči, že ho protestovali proti vodcovania gruzinskoj vláde od demokratičnej činnosti i od západu, informovala agentúra AFP. Ľudé s gruzinskými a európskymi flagami v rukách postupno dostali sa až k budovi parlamentu v centri Tbilisi, kde boli poslané istovko policajtiu. Mnoho mali v rukách i portrét viazneného bolšoho gruzinského prezidenta Michaila Saakašvili, ktorý počas svojho mandátu prosadzoval tisn odnosené so Západom. Protest organizovala aliancia opozičných partií, ktorá v posledním periode namácia porišatý vnútrišný nezhod i stvoretý jednotný front proti vláde. V Gruzii ide politická kríza od parlamentných vôbory v 2024 roci, ktoré opozícia označuje za zmanipulovanú. Opozičné partii nepreznali nový parlament i vládu. Napruhu v krajini sa prohlúbili po tým, jak vláda odložila prehovor o členství v Európskej únii s Bruselom až do 2028 roku. Toto riešenie malo za následok mesiaci trvajúci protest, ktorý doprovodili policajné zásahy proti demonstrantiu, opozičných predstaviteľov i proti nezáležných médií a tretieho sektora. V uliciach sme už veci, ak 500 dní budeme prodlžovať, pokiaľ to bude treba, že by sme boronili európsku budúcnosť Gruzii, povievala pro agentúru AFP 20-ročná študentka Maja. Ľudia nakoniec premožú, žiadna autoritárska vláda nemôže stojať proti so jedného národa, im sme jedna. Povie ďalšej protestujúcej 59-ročný chemik Irakli Nanadze. Vstup Gruzii do Európskej únie je zapísaný v konštitúcii a podľa bádaň publičného mnenia to pretrmuje veci ako 80% žiteľov. Vládna partia gruzinskej SON menovšej Rigo ohlasila plán zakázať hlavnopolitičnú partii, čo kritici súčasného väčšina označili za ďalší krok napriamo k autoritárstvu. Západné krajiny povtoriano kritikovali oslabľovania demokratičných inštitúcií v krajine i dali sankcie na predstaviteľov partii gruzinskej SON. Gruzia ohlasila nezáležnosť od Sovietskeho sojuzu 9. apríla 1991 roku. Svý deň nezáležnosti, ale sviatkujú 26. maja. V tot deň u 1918 roci vynikla nezáležná gruzinská demokratičná republika i toto sobie vlastno na deň nezáležnosti prepomenajúť.

Medzi peršema krokami partie tých sa kotra zdobila po apríľových voborách v Národním zhromaždeniu konštitučnú väčšinu je odstronenie političných privilégií. U Vitorok to v svojim projavi počas peršoho riadného zasedenia parlamentu povie predseda vlády Peter Maďar, informuje o tým agentúra alebo server nepsava.hu. Znižíme plat premiéra, ministri i manažeri v državných kompánii, odstorneme luxusný košt, nepotrebná jazd autami, političná rizna staneci, kde si oplačali hroši i proverime veci, jak 1000 diplomatičných pasportív vodaných bez buďakoj juridičnej osnova. Povie Maďar, dodal, že tých sa zaproponuje i zniženia platiu a pereplačovania vetrat deputátom parlamentu. Premiér podkreslil, že väčšina krajín je službou ľuďom. Fides postupno ovládnu kľúčové inštitúcii. Držav obsadu vedúči pozícii u publičných médiách, na prokuratúri, v državných fabrikách, na najvyšším súdi, mediálnym úriade, v celom hospodárstve vlastnoma ľuďmi. Prečím došlo ku bezprecedentnej koncentrácii bohatstva, povie Maďar, podľa ktorého z tých príčin TISA predložila dodatok ku konštitúcii, ktorej dotulácia obmeženia funkčného periodu predsedu vláda na 8 rokov. Premiér adresoval vozvu poslancom Fidesu, že by rešpektovali svojich voličov v tom, že ich nebudú chosnovať jak ľudské šit na prekrývanie svojich korupčných kaos i zločinov. V rámkach hoden voprosil na perším riadnym zasedaniu parlamentu, ktorá podľa vecemedii nesla sa v naprúžení atmosféry, interpelovali opozičné deputáty členy vlád, okrem inčo udili VZV premiéra na odstúplenia vece konštitučných čenovnekov migračného paktu i v povezaniu s telesnou výchovou na školách. Poslanec Fidesu i bývšej minister spravodlivosti Bence Tuson dal voprosie robliňa tlaku na konštitučných činov, nekej v zhodi s princípami právnej državy. Tu som prepomenul, že Maďar, jak predseda partii TISA, Pizniček premiér, publično vezval vec legálno zvolených konštitučných činov, nekej na odstúplňa. Odkrto sa im vohrožoval, že pokrát to bude treba odklčiť ich posredníctvom zmienu konštitúcií. Deputát Fidesu predtým podkreslil vohrožovanie adresované prezidentovi republik Tamášovi Šujokovi. Državný sekretár ministerstva spravodlivosti Peter Bodiš v reakcii povedal, že fakt, že dakotr publično činovník sú s poslancami vzvan na odstúpenia, nepredstavuje hrozbu, a to ani viazoku práva, ani viazokový kultúry. V zvučení zmysli slova kritika i v dakotrch prepadách dokonca ostrá kritika je podľa neho nedeliteľnou časťou političných debat. V rámkach zdorového fungovania demokratičnej systému je to normálne, že ľudia majú možnosť vyraziť kritiku, jaká dotulácia vokonovania vlastej, dodal Bodiš. V rámkach programu riadného zasedania bolo okrem inčoho, alebo je okrem inčoho i zriadenia piatoch parlamentných komitetí pro rozlíženie, ako tak svalenia sobí v zmysli zákona o parlamente neužaduje diskúziu. Dva komitety majú riešiť systémovú krízu v oblasti ochrany dítej i odpovednosť osob zaločených do udelenia kontroverznej prezidentskej milosti v pedofilní kauzy. Ďalšie komitety majú proveriať netransparentnú privatizáciu državného majetku a podozrenia zo zneužívania práv v poviazaniu s fungovaním Maďarskej centrálnej banky. Piatá iniciatíva koncentruje sa na rozlíženia zneužovania práva o exekúcii. TISA pod vedením Maďara zdobila u voborách, jak známe, 141 zo 199 kresel v parlamente, čo je o 8 veci a konštitučná dvotretinová väčšina. Blok Fidesz KDNP popredného premiéra Viktora Orbána obsadil 52 kresel. 6 mandátov s dobou krajne pravicovej ruch naša odsúzne námi Hazang Mozgalom. Po 16 rokoch sa tak Maďarsko skončila era bezprerovnej vláda Fidesu premiéra Orbána. V rámkach programu riadného zasedania je okrem inčoho zriadenia tých piatoch
parlamentnom komitete, to už sme povili. No i uvedeme, jak toto komitet budúť diatý na hlavno, čo bude efektom alebo rezultátom robot tých komitetiv, ktoré majú tepe odpovedať na riznovo prosím.

Virginia, Bosniansko i Republika Srpskoj u vitrok požadalo organizáciu zjedených národov, že by zrušila posadu vysokého predstaviteľa v Bosni a Hercegovini a Bucholom obmedžila jeho práva, informuje agentúra AFP. Mandát vysokého predstaviteľa odpovedného za dohľad nad plnením Daytonského mírneho dohovoru z 1995 roku, ktorej zakinčí vojnu v Bosni a Hercegovini, nie je časovo obmedžený. Posledný posol Christian Schmidt, ale po 5 rokoch vo funkcii počiatkom maja odstúpil. Podľa medializovaných informácií odešol i Piteskom Bielého domu a po rokoch napruk so srbskými liderami v Bosni a Hercegovini. Očekuje sa, že jeho nasledníka vomenuje Medzinárodný komitet v júni. Bosniansko-srbsko deputáta ale už naznačili, že budú proti buď ako kandidáta, pokiaľ by práva toho úriadu zistali nezmienené. V ohlošenia adresované bezpečnostní rádi organizácií zjedených národov ostrihať pred zachovaním širokých práv úriadu vysokého predstaviteľa, kľúčno práva zaprovadžatý alebo menitý zákon i zasiahovatý do političnej situácii pokranej dotremanej Daytonskej dohovor. Mandač Mida poznačili konflikt i napruh predovšetkom so srbskou časťou Bosny a Hercegovin. Spor s liderami Republiky Srbskoj veľa k tomu, že Milorad Dodik bol pozbytý funkcií prezidenta Republiky Srbskoj za nerešpektovania riešení posla organizácií zjedených národov. I keď Dodik už nie je u funkcii, zistal de facto liderom entit i namácia posilňovať odnosené s administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa posredníctvom intenzívneho lobbingu. Spojené štáty u 2017 roci dali na Dodika sankcií za jeho separatističnú politiku. Toto reštrikcie boli u 2025 roci bez pojasnenia zrušené. Bosna i Hercegovina je federálna država okrem Republiky Srbskoj so srbskou väčšinou naselenia. Tvoriť Bosnu i Hercegovinu i Federácia Bosna a Hercegovina, v ktorej dominujú Bosňak i Chorvát. Toto obedví toto državný subjekt boli stvorené na osnovy Daytonského mírneho dohovoru, ktorý zakinčí vojnu, jaká tam bola v rokách 1992 až 1995. Naplnenia Daytonského mírneho dohovoru dozerať vysoký predstaviteľ, ktorý je preznačené medzinárodným obšestvom. Jeho legitimnosť bosňanská Serb nepreznávajú, no i vlastne z toho súť potím hrízna toto konflikta.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Spojené štáty Vítorok preobiecali, že budú predĺžovať tých projektí plánovaného dráhovo-železničného koridoru, ktorý má vesti z Arméniu i z Kapčaty Azerbajdžan z jeho exklavou Nachičevan. Jak informovala agentúra AFP, toto preobiecanie zazvučalo počas kurtovej návštevy ministra zahraničných diel Spojených štátov Marka Rubia v Jerevani. Desia zastavil pre navrhnutiu z toho, jak išol po 4 dňach z navštívo v Indii. Počas techničnej zastávky na doplnenia paliva v Armenii, bolšej sovietskej republici, ktorá bola dôvodobo sojuzníkom Moskvy, no namáhať sa otisniť, čo odnosené so západom, Rubio stretil sa aj svojim arménskym kolegom Aratom Mirzojanom v jedno. Parafovali dokument o ďalších krokách v projekte, ktorý sa nazýva Trumpova trasa pro medzinárodný mír i prosperitu skoročenia TRIP. Tot dohovor predstavuje doteper najväčší krok k tomu, že by to tá historičná trasa stala reálnosťou, no podporu míru i na zväčšenia prosperity v Armenii a širo i v celom regióne po Rubio. Pre podpisovaniu na aeroporte v Jerevani. Text dohovoru nebol publikovaný a na teper nie je jasné, ako konkrétny krok toto krajina ďalšie zrobiť. Šéf americkej diplomácie podpisal i dohovor o obnoveniu strategičného partnerstva aj spolupráci v oblasti tzv. Kritičných minerálov, ktoré sú s ohľadom na dominanciu Kitaju v tým sektori prioritou Washingtonu. Budujeme fundament pro tak ekonomičné odnose, ktoré umožňať armiánam zarabľať i prosperovať a Američanom robiť toto samé do Viedna. Povím Rubio jednočasno dodal, že sa to deje spôsobom, ktorý rešpektuje vašu suverenitu, jak dežava. Mirzojan vyslovil nádeju, že dohovor sa podarí zaprovadiť do praktik i označil ich za reálno chosen pro Armiánsku republiku. V januári ministerstvo zahraničných diel Spojených štátov vkázalo plán, podľa ktorého by Jerevan v projekte Trip Development Company dal Spojeným štátom 74% částku, prečím americké firmy by mali z toho profitovať. Arménia bola dlhoročným sojuzníkom Rusie, no odnosy sa zhoršili po tým, jak Moskva u 2023 roci nedokázala zabrániť bleskové ofenzívy Azerbajdžanu, ktorej zdobol nazad odtrhnutý region na Hornej Karabach. Vláda premiéra Nikola Pašiniana následne zamorozila účasť v organizácii dohovoru o kolektívnej bezpečnosti i naznačila interes o vstup do Európskej únie, čo vyklekalo kritiku Rusii. Arménia jednočasno balancuje medzi Západom i Iránom, s ktorým má dlhodobo korektne odnosené, hlavne v kontexte napruh medzi Spojenými štátami, Izraelom i Teheránom. Jerevan i za to povtoriano garantuje Islamskej republici, že plánovaný koridor TRIP zistane pit jeho pit armiánskou suverenitou a nebude vlastne tot koridor pit kontrolou Spojených štátov, što vlastne Teherán by sám o sobou v blízkosti svoje teritórii absolútno nechotil.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Predsiateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen u výtrogov venila Rosiu z prob o destabilizáciu európskych demokracií posredníctvom nedávnych incidentov s dronami v Prebaltejkách. Šéfka Európskej komisie na preskonferencii s líderami krajín východného krela NATO jednočasno povedala, že voľna tých trevoch zapričinených dronami v prebaltejských krajinách sú popredných týždňov v rozkrela slabá misia v prehotovlenosti oboron kontinentu. Von der Leyen navštívila Litvu len týždeň potom, jak boli žiteli vozvaná na to, že by sobie našli bunker v dosledku Kurtoj trevoho zapričinenej dronami nad hlavným místom Vilnius. Ľudé v Prebaltikách prežívajú to, čo mnoho považovali za minulosť, povedala predsedateľka Európskej komisie na briefingu v jedno s prezidentami Litvy, Latvii i Estónii. Nejde o unikátny incident, je to zámerná stratégia Rosie, ktorá namáha destabilizovať naše demokratičné občestva, dodala. Ale podobno, jak na bojovým poliu na Ukrajini, Rosia nie je úspešná, povedala Ursula von der Leyen na briefingu.

Dobrý deň, je sreda 27. mája 2020, 6. roku je popiv 8. Musel som aj z priateľského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medvíd, toto je program Korzón až do 9. Tak, jak sa budeme vysiedovať o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nespešuť Svetová informačná agentúra i Svetová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Premiér Polši i Veľkobritánie Donald Tusk i Keir Starmer u sredu stretiace v Londoni i 5-5-šutnový dohovor, ktorý posledné spolupracu medzi krajinami v oblasti oboron i bezpek informuje o tom agentúra Reuters. V oficiálnym stanovisku britanskej vlády sa píše, že dohovor zlepšuje bezpečnosť hraníc, pomôže boriť proti organizovanému zločinu i prohlúbiť spoluprácu v oblasti obron s Európskou úniou. Líder budú na stretnutí diskutovať i o hybridných atakách, jak i o kybernetických atakách a špionáži, potvrdil London. Choď Spojené kráľovstvo i Polša už teper súť bleskama sojuznikami Starmer vohlosov, že vôzvo, ktoré Európa má toho času, sobí vožadujúť iši mícnejšie partnerstvo. Tot dohovor je najväčším krokom dopredu v našich oboronných i bezpečnostných odnosenách s Polšou za celú generáciu, čo nám umožniť riešiť im moderno bezpečnostné hrozby, ktoré sú menšie vedomé, no najmenšie nebezpečné, dodal Starmer. Na výtorkovým zasedaniu vlády označil Tusk podpísanie dohovoru za historičný moment, okrem oborón na značná časť dohovoru podľa slov zamieruje sa i na kyberbezpeku. Polša tvrdí, že jej roľ v rámkach vojenskej pomoci pro Ukrajinu z nej zrobila kľúčový cíl špionáži, kyberataky, dezinformácií z boku Rosii, píše Reuters. Pokiaľ ide o obornú časť dohovoru, britanská vláda konštatovala, že sa bude namáhať spojiť fachové znania i promyslové kapacity, že bol veľa vývoj komplexnej zbroje, vkľúčno novej sofistikovanej munícii i spoločnej výroby protivzdušnej raket sredného dosahu. To v rámkach tej spolupráce s Polšou.

poslanci škótskeho parlamentu v utorok pritrmali propozíciu, ktorú vládu Veľkobritánie v Londone požiadajú o zhodu s organizovaním nového referenduma o nezáležnosti, píše agentúra AFP. Propozíciu predložil škótsky premiér John Sweeney, líder škótskej nacionálnej partie, ktorá nezáležnosť krajina dlhodobo pritrmuje. S mandátom parlamentu teper budú prodlžovať v dialogu s vládou v Londoni, že budem zabezpečiť, že želania parlamentu, ktoré sú samosobovými želaniami národa, budú riadno realizované v hlase Sweeney. Dodal, že v najbližších týždňoch plánuje jednať s britanským premiérom Keirom Starmerom. Škótska zorganizovala prvé referendum o nezáležnosti v 2014 roci. Kvôli 55% ľudí hlasovalo proti odtrhnutia od Spojeného kráľovstva, prepomínať agentúra AFP. Tot voprosia ale znova dystal dopredu po Brexiti, keďže väčšina Škoti hlasovala v referendumy proti odchodu Veľkobritánie z Európskej únie. U 2022 roci Vrchovný súd Spojeného kráľovstva potvrdil, že nové referendum o nezáležnosti sa môže zrealizovať len so zhodou vlád v Londoni. Vláda Spojeného kráľovstva nepotrebuje nezáležnosť ani ďalšie referendum, povedala alebo informovala Starmerova kancelária na Downing Street u vytorkovým stanovisku. Pred 2014 rokom istnovala medzi všetkými partiami, hraždenskou spoločnosťou Škótsky i škótskym i britanským parlamentom zhoda, že by referendum mal sa zrobiť. Toho času taký koncenzus neexistuje, peše sa ďalšie v stanovisku. Sweeney po hlasovaniu akcentoval, že Škótsia musieť zdobiť nezáležnosť iši pred ďalšími voborami v Spojeném kráľovstve, ktoré by mali prochodiť u 2029 roci. Pričinou súť obav z možlovoj peremoh proti imigračnoj i proti európskoj partii Reform UK.

kubanskiej, minister zahraničných diel Bruno Rodriguez u výtorok u svojim projavy pred Bezpečnostnou radou organizácií Zjednotených národov požadal medzinárodné občestvo o pomoc s cenom za baronety katastrofy v jeho krajine, na ktorú Spojené štáty dali energetickú blokádu, píše o tom agentúra AFP. Vyzýva medzinárodné občestvo, že by sa zmobilizovalo i zabronilo humanitárne katastrofy, ktorú by mohli zapričiniť zbroja alebo palivová blokáda, vohlo sa Rodriguez. Teper by mal nastať čas solidarnosti s Kubou do pomnevu. Kubanci už rok trpľať ekonomičnou krízou i nedostatkom potraven, líkiv i inšich osnovných tovariv, bež zvyčajné súdi. Cílo národná PRR v dodavci elektrika. Situácia sa zhoršila, keď americký prezident Donald Trump preroval dodávku ropy z Venezuely po zosadeniu tamtešného ex-prezidenta Nicolasa Madura. AFP pripomína, že Caracas je kľúčovým sojuzníkom Havana. Trump tak samo odkryto rozdumoval o prevzatiu kontroly nad Kubou. Spojené štáty minulý týždeň v sredu obžalovali bývšieho kubanského prezidenta Raúla Castra z ubejstva i ďalších zločinov u 1996 roci, kvôli kubanská aviatika zostrelila dva privátne letak exilovej grupy Brothers to the Rescue. Americký minister zahraničných diel Marco Rubio Kubu deň po ohlošeniu tej obžaloby ostrihal, že Spojené štáty sú prehotovlené zmeniť komunističnú systému na ostrovi. Rodriguez u výtorok označujú túto žalobu za politično motivovanú i dementovanú tvrdenia Washingtonu, že Kuba predstavuje ohrozenie pre národnú bezpečnosť Spojených štátov. Je to dúmka, ktorá je v nezhode s logikou i zdravým rozumom, povie Rodriguez v projavi. Tak samo vo sloveu rečenia zochapte Kubu, že ty míry to dumka kubanského ministra, ktorý chce, že by svetové občestvo, medzinárodné občestvo, že by pomohlo teper Kuby, že by sa predošlo humanitárnej katastrofy.

0: Vanessa.
1: Tisíci Gruzinci v deň nezáležnosti u výtorok zašli sa v stolici Tbilisi na proeurópsky strič, že ho protestovali proti odcofania gruzinskoj vláde od demokratičných cínností i od západu, informovala agentúra AFP. Ľudé s gruzinskými a európskymi flagami v rukách postupno dostali sa až k budovy parlamentu v centri Tbilisi, kde boli poslané istovko policajtiu. Mnoho mali v rukách i portrét viazneného bolšoho gruzinského prezidenta Michaila Saakašvili, ktorý počas svojho mandátu prosadzoval tisn odnosená so západom. Protest zorganizovala aliancia opozičných partií, ktorá v posledním periode namácia porišatý vnútrišný nezhod i stvoretý jednotný front proti vláde. V Gruzii ide politická kríza od parlamentných voľbí v 2024 roci, ktorú opozícia označuje za zmanipulovanú. Opozičné partii nepreznali nový parlament i vládu. Napruhy v krajine sa prohlúbili po tým, jak vláda odložila prehovor o členství v Európskej únii s Bruselom až do 2028 roku. Toto riešenie malo za následok mesiaci trvajúci protest, ktorý doprovodili policajné zásahy proti demonstrantiu opozičných predstaviteľov i proti nezáležných médií a tretieho sektora. V uliciach sme už veci, ak 500 dní budeme prodlžovať, pokiaľ to bude treba, že by sme boronili európsku budúčnosť Gruzii, povievala pro agentúru AFP 20-ročná študentka Maja. Ľudia nakoniec premožú, žiadna autoritárska vláda nemôže stojať proti sojedeného národa, im sme jedn. Povie v ďalšej protestujúcej 59-ročný chemik Irakli Nanadze. Vstup Gruzii do Európskej únie je zapísaný v konštitúcii a podľa bádaň publičného mnenia to potrebuje veci jak 80% žadeliu. Vládna partia gruzinskej SON menovšerik ohlosila plán zakázatý hlavnopolitičnú partii, što kritici súčasného väčšina označili za ďalší krok napriamom k autoritárstvu. Západné krajiny povtoriano kritikovali oslabľovania demokratičných inštitúcií v krajine i dali sankcie na predstaviteľov partii gruzinskej SON. Gruzia ohlasila nezáležnosť od Sovietskeho sojuzu 9. apríla 1991 roku. Svý deň nezáležnosti, ale sviatkujú 26. maja, v tot deň u 1918 roci vynikla nezáležná gruzinská demokratičná republika i toto sobie vlastno na deň nezáležnosti prepomenajúť.

Medzi peršema krokami partie TIS sa, ktorá zdobila po apríľových voborách v Národním zhromaždeniu konštitučnú väčšinu, je odstranenie političných privilégií. U Vitorok to v svojim projavi počas peršeho riadného zasedenia parlamentu povie predseda vlády Peter Maďar, informuje o tým agentúra alebo server nepsava.hu. Znižíme plat premiéra, ministri i manažeri v državných kompánii, odstorneme luxusný košt, nepotrebná jazd autami, političná rizna staneci, kde si oplačali hroši i proverme veci, jak 1000 diplomatičných pasportí vodaných bez buďakoj juridičnej osnova. Povie Maďar, dodal, že ty sa zaproponuje i zniženia platiu a pereplačovania vetrat deputátom parlamentu. Premiér podkreslil, že väčšina krajín je službou ľuďom. Fides postupno ovládnú kľúčové inštitúcii. Držav obsadu vedúči pozícii u publičných médiách, na prokuratúri, v državných fabrikách, na najvyšším súdi, mediálnym úriade, v celom hospodárstve vlastnými ľuďmi. Prečím došlo ku bezprecedentnej koncentrácii bohatstva, povie Maďar, podľa ktorého z tých príčin TISA predložila dodatok ku konštitúcii, ktorý dotulácia obmeženia funkčného periodu predsedu vlády na 8 rokov. Premiér adresoval vozvu poslancom Fidesu, že by rešpektovali svojich voličí v tom, že ich nebudú chosnovať jak ľudské šit na prekrývanie svojich korupčných kaos i zločinov. V rámkach hoden voprosil na perším riadnym zasedaniu parlamentu, ktorá podľa vece médií nesla sa v naprúžení atmosféry, interpelovali opozičné deputáty členy vlád, okrem inčo udili VZV premiéra na odstúplenia vece konštitučných čenovnekov migračného paktu i v povezaniu s telesnou výchovou na školách. Poslanec Fidesu i bývšej minister spravodlivosti Bence Tuson dal voprosie robliňa tlaku na konštitučných činov, nekej ju zhodí s princípami právnej državy. Tu som prepomenul, že Maďar, jak predseda partii TISA, píšak premiér, publično vezval vec legálno zvolených konštitučných činov, nekej na odstúplňa. Odkryto sa im ohrožoval, že pokrát to bude treba odklčiť ich posredníctvom zmienu konštitúcii. Deputát Fidesu predtým podkreslil ohrožovania adresované prezidentovi republik Tamášovi Šujokovi. Državný sekretár ministerstva spravodlivosti Peter Bodiš v reakcii povedal, že fakt, že dakotr publično činovník sú s poslancami vzvaný na odstúpenia, nepredstavuje hrozbu, a to ani viazoku práva, ani viazokový kultúry, v zvučení zmysli slova kritika i v dakotrch prepadách dokonca ostrá kritika, je podľa neho nedeliteľnou časťou političných debat. V rámkach zdorového fungovania demokratičného systému je to normálne, že ľudia majú možnosť vyraziť kritiku, jaká dotulácia vokonovania vlastej, dodal Bodiš. V rámkach programu riadného zasedania bolo okrem inčoho, alebo je okrem inčoho izriadenia piatoch parlamentných komitetí pro rozslíženie, ako trh svalenia sobí v zmysli zákona o parlamente neužaduje diskúziu. Dva komitety majú riešiť systémovú krízu v oblasti ochrany dítej i odpovednosť osob zaločených do udelenia kontroverznej prezidentskej milosti v pedofilní kauzy. Ďalšie komitety majú proveriať netransparentnú privatizáciu državného majetku a podozrenia zo zneužívania práv v poviazaniu s fungovaním Maďarskej centrálnej banky. Piatá iniciatíva koncentruje sa na rozlíženia zneužovania práva o exekúcii. TISA pod vedením Maďara zdobila u voborách, jak známe, 141 zo 199 kresel v parlamente, čo je o 8 veci a konštitučná dvotretinová väčšina. Blok Fidesz KDNP popredného premiéra Viktora Orbána obsadil 52 kresel. 6 mandátov zdobil krajne pravicový ruch naša odsúzne námi Hazang Mozgalom. Po 16 rokoch sa tak Maďarsko skončila era bezprerovnej vláda Fidesu premiéra Orbána. V rámkach programu riadného zasedania je okrem inčoho zriadenia tých piatoch
parlamentnom komitete, to už sme povili. No i uvedeme, jak toto komitet budúť diatý na hlavno, čo bude efektom alebo rezultátom robot tých komitetiv, ktoré majú tepe odpovedať na rýznovo prosím.